0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj će danas tokom dana biti pojačanog intenziteta na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Stoga vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ako ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Sport Info.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz povukao se sa Masters turnira u Cincinnatiju zbog povrede desnog ručnog zgloba koji ga je odvojio od terena još od aprila. Drugi teniser svijeta se nadao da će se vratiti kako bi odbranio titulu na ovom turniru koji služi kao važna priprema za US Open. Nedavne fotografije i videosnimci na društvenim mrežama prikazivali su sedmostrukog Grand Slam šampiona na trening terminima kako bi se vjerovalo da će biti spreman za turnir u Cincinnatiju koji počinje 11. augusta. Gianni Infantino je sazvao za srijedu u Rabatu hitan sastanak najviših rukovodilaca svjetske fudbalske organizacije nakon ovog talasa oštrih kritika zbog propalog plana o prodaji dijela komercijalnih i organizacionih prava FIFA. Arsene Wenger, koji od 2019. godine u FIFA vodi sektor za razvoj fudbala, analitiku, omladinska takmičenja i obrazovne programe, poručio je da odustajanje od projekta bi bila jedina ispravna odluka. Nedavni događaj u FIFA zahtijeva da iznesem svoj stav. Nisam bio uključen u ovaj strateški plan i za njega sam saznao iz medija. Odluka da se projekat povuče bila je apsolutno neophodna i u njoj nije bilo dileme, jer čvrsto vjerujem u nezavisnu FIFA koja služi fudbalu uz posvećenost, transparentnost i integritet, naveo je Wenger. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Sport Info.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora njeguje dobre odnose sa Hrvatskom kao susjednom državom i partnerom na evropskom putu, ali nije obavezna da prisustvuje manifestacijama koji kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja, saopšteno iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića. Kako su naveli, za mnoge u Hrvatskoj Oluja predstavlja simbol pobjede u ratu. Istovremeno, za veliki broj Srba ona je simbol stradanja, progona i gubitka domova, navodi se u saopštenju. Ističu da se odnosi sa Hrvatskom zasnivaju na međusobnom poštovanju i saradnji, ali ne na i obaveznom pristupu manifestacijama koje kod velikog broja građana u Crnoj Gori izazivaju bolna sjećanja. Aerodromi Crne Gore su tokom prvih 7 mjeseci opslužili 2 miliona putnika, saopštio je predsjednik odbora direktora te kompanije Stefan Mačgalj. Kroz vrata aerodroma Podgorica, koji od ovog proljeća uz Air Montenegro, baza i niskobudžetnog prevoznika Wizz Aira, prošlo je preko 1,23 miliona putnika, dok smo na aerodromu Tivat opslužili preko 780 hiljada putnika, naveo Mačgalj u saopštenju. Jul je bio mjesec kada je opsluženo najviše putnika, u Podgorici preko 330 hiljada, a u Tivtu blizu 300 hiljada. Svijet, američki ministar financija Scott Bensett izjavio je danas da postoji prilika da u pregovorima sa Iranom danas ili sutra bude postignut sporazum o ponovnom otvaranju Ormunskog moreuza. Bensett je za američku televizijsku mrežu CNBC izrazio optimizam da će sporazum sa Iranom imati pozitivne posljedice po cijene energije, napominjući da stotine brodova čeka da nastave putovanje. Poslije novih uzbudljivih 60 minuta na svjetskom kadetskom prvenstvu u Rumuniji, rukometašice Crne Gore su doživjele prvi poraz u reprizi prošlogodišnjeg meča za bronzu na šampionatu Starog kontinenta u Podgorici. Španija se revanširala i slavirala rezultatom 35-33 i izborila prvo mjesto u grupi 2. Četvrtfinale sa Slovačkom igraće se u četvrtak od 17:30. Vrijeme do kraja dana, sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, a trenutno u Crnogorskoj prijestolnici izmjereno 29. Bile vijesti prvog Crnogorskog radija, hvala na pažnji.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milanikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 20.

0: Sport Info.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz povukao se sa Masters turnira u Cincinnatiju zbog povrede desnog ručnog zgloba koji ga je odvojio od terena još od aprila. Drugi teniser svijeta se nadao da će se vratiti kako bi odbranio titulu na ovom turniru koji služi kao važna priprema za US Open. Nedavne fotografije i video snimci na društvenim mrežama prikazivali su sedmostrukog Grand Slam šampiona na trening terminima kako bi se vjerovalo da će biti spreman za turnir u Cincinnatiju koji počinje 11. avgusta. Gianni Infantino je sazvao za srijedu u Rabatu hitan sastanak najviših rukovodilaca svjetske fudbalske organizacije nakon ovog talasa oštrih kritika zbog propalog plana o prodaji dijela komercijalnih i organizacionih prava FIFA. Arsene Wenger, koji od 2019. godine u FIFA vodi sektor za razvoj fudbala, analitiku, omladinska takmičenja i obrazovne programe, poručio je da odustajanje od projekta bi bila jedina ispravna odluka. Nedavni događaj u FIFA zahtijeva da iznesem svoj stav, nisam bio uključen u ovaj strateški plan i za njega sam saznao iz medija. Odluka da se projekat povuče bila je apsolutno neophodna i u njoj nije bilo dileme, jer čvrsto vjerujem u nezavisnu FIFA koja služi fudbalu uz posvećenost, transparentnost i integritet, naveo je Wenger. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Sport Info.

0: Radio Mozaik Biza.
1: U francuskoj luci Marseille pripadnici carinske službe su od početka ovog ljeta zaplijenili više od 51.000 plišanih i drugih igračaka opasnih po zdravlje djece porijeklom iz Kine, a namijenjenih francuskom tržištu, prenijeli su francuski mediji, navodeći da zaplijenjene igračke ne ispunjavaju evropske standarde. Utvrđeno je da su ovi proizvodi opasni za malu djecu ili zbog prisustva supstanci zabranjenih na evropskom tržištu ili zbog nedostataka u izradi. Uvoznici obično počinju pripreme za božićne praznike još tokom ljeta kako bi osigurali popunjenost polica u prodavnicama i ispunili projektovanu potražnju. Tada dolazi do povećanja prometa igračaka kroz luku Marseille, a samim tim i do učestalih carinskih kontrola. Njihov bezopasan izgled može prikriti prisustvo opasnih materija ili nedostataka u izradi koji bi mogli da ugroze djecu, navodi se u saopštenju carinske službe. Zaplijenjene su lutke sa kancerogenim i toksičnim hemikalijama koje su bile 2 do 4 puta veće od maksimalno dozvoljenih granica. Također je zaplijenjena i bižuterija, prvenstveno ogrlice i narukvice sa nedozvoljenim nivoom toksičnih teških metala poput nikla i olova koji su premašivali propisane granice. Predviđeno je da proizvodi koji ne ispunjavaju bezbjednosne zahtjeve budu uskoro uništeni, navodi se u saopštenju.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj će danas tokom dana biti pojačanog intenziteta na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, stoga vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ako ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana, sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 39 stepeni.
0: Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 14 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović za nešto manje od 2,5 mjeseci slobodan je čovjek i može iz Beograda nesmetano da dođe u Crnu Goru. Tačno 10. oktobra nastupit će apsolutna zastara zatvorske kazne od 3 godine i 9 mjeseci, na koju je Marović osuđen presudom Višeg suda u Podgorici septembra 2016. godine. Sjednica Savjeta Agencije za sajber bezbjednost, na kojoj je trebalo da bude izabran direktor te institucije, prekinuta je nakon što su je neposredno prije glasanja napustila dva člana savjeta saopštene iz agencije. Kako se navodi, sjednicu su napustili predstavnik generalnog sekretarijata vlade Goran Dragaš i predstavnik Univerziteta Crne Gore profesor dr. Srđan Kadić, čime je, prema navodima agencije, onemogućen nastavak procedure izbora direktora. U Evropskoj uniji u 2025. godini 16,5% ljudi starih od 16 godina koristilo je duvanski i slične proizvode poput elektronskih cigareta, nikotinskih kesica i drugo, saopštava je danas Evropska kancelarija za statistiku Eurostat. Kako je navedeno, to je blagi pad u odnosu na 2022. godinu, kada je u Evropskoj uniji registrovano 17,5% pušača u populaciji. Podaci pokazuju da 20,8% muškaraca puši svaki dan, dok to čini 12,6% žena. Ženska kadetska rukometna reprezentacija s jutra od 17 sati i 30 minuta igra četvrtfinale svjetskog prvenstva koje se održava u Rumuniji. Pobjednik duela, Slovačka Crna Gora, u polufinalu će igrati protiv boljeg iz okršaja Mađarske i Danske. U preostala dva četvrtfinalna duela sastoju se Egipat Kina i Španija Švajcarska. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajni pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna do 39 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 34. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Sport Info.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz povukao se sa Masters turnira u Cincinnatiju zbog povrede desnog ručnog zgloba koji ga je odvojio od terena još od aprila. Drugi teniser svijeta se nadao da će se vratiti kako bi odbranio titulu na ovom turniru koji služi kao važna priprema za US Open. Nedavne fotografije i video snimci na društvenim mrežama prikazivali su sedmostrukog Grand Slam šampiona na trening terminima kako bi se vjerovalo da će biti spreman za turnir u Cincinnatiju koji počinje 11. augusta. Gianni Infantino je sazvao za srijedu u Rabatu hitan sastanak najviših rukovodilaca svjetske fudbalske organizacije nakon ovog talasa oštrih kritika zbog propalog plana o prodaji dijela komercijalnih i organizacionih prava FIFA. Arsene Wenger, koji od 2019. godine u FIFA vodi sektor za razvoj fudbala, analitiku, omladinska takmičenja i obrazovne programe, poručio je da odustajanje od projekta bi bila jedina ispravna odluka. Nedavni događaj u FIFA zahtijeva da iznesem svoj stav, nisam bio uključen u ovaj strateški plan i za njega sam saznao iz medija. Odluka da se projekat povuče bila je apsolutno neophodna i u njoj nije bilo dileme, jer čvrsto vjerujem u nezavisnu FIFA koja služi fudbalu uz posvećenost, transparentnost i integritet, naveo je Wenger. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Sport Info.
2: Me tugu i noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj će danas tokom dana biti pojačanog intenziteta na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, stoga vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Ako ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak ili grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna s jutra do 39 stepeni.
0: Servisne informacije.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Narednih dana u Crnoj Gori intenzivan dugotrajni toplotni talas uz maksimalne dnevne temperature vazduha od 35 do 39 stepeni, a iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da se u pojedinim mjestima u Crnoj Gori najviše dnevne temperature kreću oko 40 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Požar na području Velesova i dalje aktivan i traje već peti dan. Vršilac dužnosti

0: Sport Info.
1: Španski teniser Carlos Alcaraz povukao se sa Masters turnira u Cincinnatiju zbog povrede desnog ručnog zgloba koji ga je odvojio od terena još od aprila. Drugi teniser svijeta se nadao da će se vratiti kako bi odbranio titulu na ovom turniru koji služi kao važna priprema za US Open. Nedavne fotografije i video snimci na društvenim mrežama prikazivali su sedmostrukog Grand Slam šampiona na trening terminima kako bi se vjerovalo da će biti spreman za turnir u Cincinnatiju koji počinje 11. avgusta. Gianni Infantino je sazvao za srijedu u Rabatu hitan sastanak najviših rukovodilaca svjetske fudbalske organizacije nakon ovog talasa oštrih kritika zbog propalog plana o prodaji dijela komercijalnih i organizacionih prava FIFA. Arsene Wenger, koji od 2019. godine u FIFA vodi sektor za razvoj fudbala, analitiku, omladinska takmičenja i obrazovne programe, poručio je da odustajanje od projekta bi bila jedina ispravna odluka. Nedavni događaj u FIFA zahtijeva da iznesem svoj stav. Nisam bio uključen u ovaj strateški plan i za njega sam saznao iz medija. Odluka da se projekat povuče bila je apsolutno neophodna i u njoj nije bilo dileme, jer čvrsto vjerujem u nezavisnu FIFA koja služi fudbalu uz posvećenost, transparentnost i integritet, naveo je Wenger. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Sport Info.
2: Prvi crnogorski radio Cetinje.

0: Dobrodošli, poštovani slušalci, u poslepodnevni pregled portala u programu Radio Cetinja. Prije svega portal Cetinski list. Pratimo situaciju sa požarima u Velestovu. Već peti dan požar je aktivan. Dakle, prijeti da ugrozi danas pojedine objekte, širi se prema Markovini, to je za Radio Cetinje kazao vršilac dužnosti komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Njegov citat kaže, iako se požar primakao pojedinim kućama, situacija je dosta bolja nego juče, jer, kako kaže, nema vjetra. Danas im u gašenju požara iz vazduha pomaže i avion Antonov. Komandir kaže da ukoliko ne padne kiša i požar nastavi da se širi ovim intenzitetom, postoji mogućnost da otprilike dva dana zahvati i područje Markovine u Katunskoj Nahiji. Opširnije i detaljnije čitajte ovu vijest na portalu Cetinski list, koji donosi i priču o problemu sa otpadom na Skadarskom jezeru, koji je i dalje izražen. Iz ovog nacionalnog parka su kazali da je to i dalje jedan od najvećih izazova u očuvanju tog zaštićenog područja, da je izražen naročito tokom ljetnih mjeseci, jer raste broj turističkih plovila, posjetilaca, ali, kako kažu iz nacionalnih parkova, i rijeka Morača donosi velike količine otpada. Budite savjesni, pa, kako kažu, prijavite, uključite se i prijavite nezakonito odlaganje otpada putem maila np.skadarsko-jezero@nparkovi.me, a tu je i broj telefona 067 097 484. Portal Cetinski list prati sve ono što se dešava u državi, regionu i svijetu, a kada pričamo o svijetu, onda je vijest da Maskova raketa SpaceX je udarila u mjesec. E sad kažu jeste, a čeka se potvrda teleskopa, zato što kažu da naučnici kažu da ne mogu da potvrde ovu vijest, jer tek kada stignu snimci sa teleskopa, onda može i detaljnije da se priča o svemu tome. Ono što su nam saopštili jeste da ovaj sudar nije predstavljao nikakvu opasnost po zemlji. Po zemlju pretpostavlja se da je na mjestu udara nastao krater širok oko 30 metara, da je u svemir izbačena velika količina mjesečeve prašine i kamenja, i prema nekim proračunama brzina u kojom je raketa udarila u mjesec je 8700 km na čas. Ostali crnogorski portali u centru svog interesovanja imaju akciju koja se sprovodi u nekoliko gradova u Crnoj Gori, akcija Ministarstva unutrašnjih poslova, zapravo pretresi u Podgorici i Kolašinu. Sve se radi zbog odbjeglog Nebojše Bugarina. Policija je pretražila stan Bojana Mačgalja, piše portal Vijesti, a o pitanju su službenici sektora za borbu protiv kriminala, koji danas sve to rade po nalogu Višeg suda u Podgorici. Pregledaju stambene objekte, druge objekte u Podgorici i Kolašinu i potražuju međunarodno tražena lica. Kako piše portal Vijesti, meta akcije bio je i odbjegli policajac Nebojša Bugarin, a prema saznanjima ovog portala pretresen je, kao što smo rekli, u najavi stan Bojana Mačkalja. Iz uprave policije ono što su zvanično saopštili jeste da su pretrese izvedeni u okviru pojačanih aktivnosti koje se tokom ljetnje turističke sezone sprovode radi lociranja međunarodno traženih osoba. Eto, to samo tokom ljetnje turističke sezone. Toliko za pregled portala posle podnevnom programu Radio Cetinja. Uživajte u dobroj muzici, odmarajte, temperature su i dalje izrazito visoke u našem gradu.
1: Energija koja prija. 94,5.